0: ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਜੇ ਕੌਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਿਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨੀਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਣਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਅਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਐ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨੀਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲਣ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ SP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸੰਦਗਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸਾ ਗਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀ ਅਜੇ ਗੁਜਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਬੈਠਦੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਬੋਲਿਓ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਟਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਦੱਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਨਾਕਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇ ਦੁਰਵਾਸ ਸਾਧੂ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਨੱਕਾ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਔਲੀ ਆ ਹੱਦਾਂ ਨੀ ਵੀ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਹਿਸਾਸ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਹੱਦ حد ٹپے سو اولیاء بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ود کر دے او بابا نم سنگھ ہویا او بابا ایشو سنگھ ہویا حد بے حد دوویں ٹپے تا کو ناو فقیر او کتے اتھے رکھے نے دودھ پیندے نے کہندے اجے بھی دودھ پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسے نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی اتنا بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم آ کتا کمشنر تھی تا علاقہ بندہ بنے ڈنڈا فیرے نا جب سخت تھانے دار پھر کانو لوکی شراب کٹتے پنڈا چر کانو چوریاں ہوں نے بابا آتا آ کتا کمشنر تھی ہے آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی کا بچوں دیا کتاباں چک چک کے بیچ بیچ کے پیسے کھانا ہوں دیا ہے بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا نا فلانا جج تھی ایک کتے نو بڑا پیار کرتے تھے کہ بابا جی آ کتے نو بڑا پیار کر دے کہہ رہے آ میرا برا تھی مینو میں ایک بار پنڈ گیا مینو کہ کتے وگوں تریا فرد کتے وگوں بھونکتا فرد میرا بڑا برا ہے اور لوگ کہن لگے جی بابا جی کے برا کا یہ حال ہے تو سڈا کی حال بنو شاہ سنگھ ای سوبے نے سر ای سوبے نے سر اے بابا ہرنام سنگھ انہوں کی انہوں تو ورسائے بابا نند سنگھ انہوں تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتان کی نا اج برسی منا رہا آپ جی برسی منا رہا ایک بار بابا نند سنگھ جی گئے ملنے واسطے پوچھو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدا کنیکشن ہوں اج کل کا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی کی بیماری نکلی تھی وہ ڈاکٹر نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے ایس ٹی وی کی بیماری کا علاج کوئی ماں پرش کر دے یا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دیں تو ہو سکتا ہے نہیں علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جی ٹی وی کا سبند نہ ایک کوٹھے کا ڈنڈا کھڑا کیتا ہوں جنوں کہندے نے ایریل بولتے نے کرے چوبہ سال تو میں بھی پڑھائی چلائے پر مینو پتا لگا بھی وہ پڑھائی جڑی پڑھائی تو پڑھنے واسطے آیا تھا وہ اجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تو پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی کا کہ پڑھیا مورخ آخی ہے جت لب لوب ہنکارا یہ کہ بندہ پڑھ لے کے دو روٹیاں کما لی ہے چار نیانے پال لے آ ودیا بچاری تو پر پکاری سما بڑا لگتا پھر کدی یہ وچار کران گے بہت ہی دور نہیں جانا مہاپرشاں دے جیون تے وچار چل رہی پرمیوں یوں مہاپرشاں دے جیون بڑے بڑے اونچے جیون دیکھے نے مہاپرشاں دے جویں ساتھ سنگت جی آ ٹی وی دا سبند نہ ایریل دے نال ہے ایریل دا سبند وہا دیاں لہراں دے نال ہے تے وہا دیاں لہراں دا سبند ٹی وی سینٹر دلی نال ٹی وی سینٹر جلندر نال ہے یوں یہ چارے نہ ایک سنے نا انہاں دا کنیکشن ایک ہوئے تے تاں نا ڈبا جہا رکھے نا جی سامنے بہنے مورے بہنے جی اگے بیگ نہ فوٹو وینے تا فوٹو صحیح آدمی ہے جی چارا کا کنیکشن ایک ہوئے ایویں بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے بابا ہرنام سنگھ ورگے مہاپرش ساتھ سنگ جی انہاں دا سبند گرو گرنتھ صاحب نال ہے گرو گرنتھ صاحب کا سبند دساں گروان نال ہے دساں گروان کا سبند اکال پرکھ دے نال ہے ایک سمے وچ نا ایویں نہیں تھی لالو تخان نو گرو صاحب نے کیا جیسی میں آوا خسم کی بانی تیسرا کری گیان میں لالو میں لالو تینوں کوئی من کڑنت گل نہیں کہہ رہا وہ گل کہہ رہا ہوں پروگرام تو ٹی وی تے اوہ ہی آنا جہاں ٹی وی سینٹر تو ریلیز ہونا یوں بابا نند سنگھ نے وہ گل کہی ہے جہی اکال پرکھ والوں آئی ہے من کڑنت گل کوئی نہیں کہی من کڑنت گل کوئی نہیں کہی جویں اج کل چل پی جی چنا منا کر تے میں تیرا چیلا تے تو میرا گر ایویں دی گل بابا نند سنگھ نے نہیں کہی یوں بابا ہرنام سنگھ پوچھو منڈی والے مہا پرکھ پریمیوں کہنے بابا نند سنگھ جی ملنے واسطے جا رہے نے دنیا تے دو ہی قسم دے لوگ نے ایک منمخ دوجے گرمکھ گرمکھ دا راہ نیارا منمکھ دا راہ ہور انہاں دی وکھری وکھری بولی انہاں دوہاں دی نہیں ملدی تور ویکھ نوں ہنساں دا رنگ بھی چٹا ہے تے رنگ بگلیاں دا بھی چٹا ہے پر پریمیوں انہاں دی کرنی دے وچ فرق ہے بگلے دی چنج سدا ڈڈیاں مچھیاں پھڑدی ہے پر جڑے ہنس نے سرور اندر ہیرا موتی اے ہنساں دا کھانا سار سنگھ جی ویکھن کان دا رنگ بھی کالا ہے تے کوئل دا رنگ بھی کالا ہے پر کان دی چنج سدا رہندی بشٹا دے وچ کوئل دی چنج سدا رہندی پکے پکے پھڑاں دے وچ ویکھن نوں مہاپرشاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر منمکھاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر مہاپرشاں دے کرم بندیاں والے نہیں ہوندے. ساہ سنگھ جی جنہ نال سونا معاف کرنا پارس ہے جیڑا ساتاں تاتاں نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے پاس لوہے نوں ٹچ کر دے او ساہ سنگھ جی لوہا سونا بن جاندا ہے چاندی نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندی ہے پاس تانبے نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندا ہے پر بابا نند سنگھ دے چرن جیڑے جیو نوں پراپت ہو گئے دیوتا بن گیا بابا ایشو سنگھ دے چرن جنہیں پارس نہ ستا تاتا نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے انہیں مہاپرشاں دے چرن جیڑے جیڑے جیو نوں پراپت ہوندے گئے او دیوتے بن گئے. آ تسی سارے دیوتے بیٹھے ہون ایتھے دیوتے بیٹھے ہو ساہ سنگھ جی یوں اے ساری بابا ایشو سنگھ دی کرپا ہے. جدوں اے بابا نند سنگھ جی ملن واسطے گئے نا ایک من مکھ بندے نے سنتاں دی گڈی روک لی. جدوں گڈی روک لی بابا جی نے کہا بھائی تو جان دے بندہ بن جا سیاح بن جا اے خیر نہ بندہ نہ بنیا مک دی گل کی لاگے چاگے زمیندار کٹھے ہو گئے انہاں سمجھایا بھائی سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے جان دے مہاپرشاں نوں. تین گھنٹے بابا نند سنگھ جی لیٹ ہو گئے اگے پچو منڈی والے مہاپرش لگے کہن جدوں بابا نند سنگھ جی گئے آپ نے نمسکار کیتی پوچھن لگے پتر نند سے لیٹ کیوں ہو گئے کہنا کیتا پتا جی لیٹ کی ہونا تھی ایک منمکھ ٹکر گیا انہیں میری گڈی روک لی تین گھنٹے لیٹ ہو گیا انہیں لنگنی نہیں دتا. بابا جی اچھا آنے جاؤ سارے کو سون پی جوں اتل بدن نانک گر تیرا او تا جویں ہوندا نا او میں کہ تینوں پرمان دینا او مداری ویکھیا انہاں کو اینا کہ ڈنڈا ہوندا ہے کہ گٹھکدا ہی ہوندا میرے خیال تے تھوڑی جی مٹی رکھ کے نا تے چھوٹے چھوٹے نانک نا پھوک مار جدو پھوک ماردا نا تے کہندا چرلو مرلو ٹچک کدی وہ پیسے بنا دینا کدی کچھ بنا دینا او بابا رنام سنگھ دے بابا نند سنگھ دی مریادا بابا جی دے ہاتھ چ سی جو بابا جی نے کر دتا اکال پرخ نو منظور جو بابا نند نے کہتا اکال پرخ نو منظور جو بابا ایشس نے کہتا او ویرو نو منظور او پرمیشر دے لیگ پتر سن جنہاں نے لکھاں بندیاں نو ساہ سنگھ جی امر دی داد دے کے گرو چرناں نال جوڑیا تاں جو بابا جی نو پتا لگیا بابا رنام سنگھ جی نو کی تین گھنٹے جٹ نے روک کے رکھا کہنے جان سول پی جائے گا کہن دی دیری دی پرمی او جٹ نا لگ گیا گھر بیٹھا تڑفے توڑن کئی کہنے کدہ ہو گیا ہے یہ گل ایڈی تو کیویں پہنچ گئی جی ٹی وی سینٹر دلی تو خبراں ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے فوٹو ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے کی سنتاں دے بدن نہیں پہنچ سکدے ساہ سنگھ کہن دی دیری سی یہو جا سول پیا یہو جی درد اٹھی ساری رات سوندا نہیں پنڈ والے سجن کہن لگے نا تینوں کیا سی نا سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے مہاپرشاں دے نال لڑی دا نہیں ہوندا ساہ سنگھ جی اینوں گڈی چ پایا نا جدوں گڈی چ پایا تے گڈی چ پا کے تے اینوں لے گئے پچو منڈی اگے ساہ سنگھ جی بابا نند سنگھ جی نوں ملے بابا نند سنگھ جی نوں لگے کہ مہاراج کرپا کرو اینے مورخ نے کل تہاڈی گڈی روکی سی مہاراج کرپا کرو اینوں بخش دیو تے بابا نند سنگھ جی کہندے نے آندرا میں تینوں کچھ نہیں کیا تے جے بابا رنام سنگھ دا کوئی تیر چل گیا نا تے اوتھے پیش میری نہیں جانی جے کوئی بابا رنام سنگھ دا تیر چل گیا نا اوتھے میری پیش نہیں جانی میں تینوں کچھ نہیں کیا کہندے نے کہ بابا نند سنگھ لگے کر مار آئے اے کرو پھر بابا رنام سنگھ کول کرپا کرو سانو نہ لے کے چلو ہن بابا رنام سنگھ دے کول جانا کوئی کھالا جا والا سی جدوں گئے نا بابا نند سنگھ نال لے گئے اے جا جت سی گڈی باہر ہوتی ہے اے گڈی چ بیٹھا ہے تے انہاں جا کے نے بینتی کیتی نا بابا رنام سنگھ چرنا چ نمسکار کر کے تے بابا جی نے بھائی کیویں آئے انہاں آکھیا بابا جی او مورکھ جٹ انہیں کل بابا جی کی گڈی روک لی بابا جی گلتی ہو گئی ان کو کرپا کرو تے تاں وٹ بڑا پی رہا ہے اونوں راضی کر دو. جدو سنگت نے یہ گل کہی نا تے بابا رنام سنگھ کہندا اجے او جوندا ہے دھیان دیو کہندا اجے جوندا ہے اے کہن دی دیری تھی بابا رنام سنگھ نے ای کیتا جڑے مر گیا گڈی چ بیٹھا سو گیا سسری دی طرح مر گیا سنگت لگی کہن بابا جی وہ پتہ لگیا سنگھ پجا بابا جی تو مر بھی گیا اور سنگت لگی کہن بابا جی وہ تو مر گیا اور مر گیا جی تو بخشاؤن آئے تھی بابا جی نے اچھا بخشاؤن آئے تھی آدھے ہوں جوندا تا نہیں ہوں تو کول بیٹھا دی نیلا کہندے نے نیلیا مار دھرمراج نو آواز اے ہن جوندا تا نہیں ہوندا اینو سچ کھنڈ نو کل دیے او کتھے ساہ سنگت ایویں نہیں کیا
1: ایک اکھا والا دوجے نو راہ وکھا سکتا ہے؟ کدی انے نو انا راہ پوچھتا ویکھے؟ کدی کسے انے نو انا بندہ ویکھیا گیا کہ انے نو راہ پوچھے؟ تے کدی انے نو راہ دس سکتا ہے؟ اکھا والا ہی دوجے نو راہ دس سکتا ہے جیہڑیاں اکھا اپنیاں ٹھیک نے۔ وچار چلی تھی پریمیو، آؤ ادھر، اے راجا ادھے راج وچ نا چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، سپاہیاں نو جھڑکاں ماردا، ملازماں نو جھڑکاں ماردا، روز خزانہ ٹٹ جاندا، نت روز نویں نویں چوری ہو جاندی ہے۔ اس طرح کرو بھائی، سختائی ورتو۔ راج نے ویکھیا بھی انہاں دے سختائی ورتن دے باوجود بھی پھر چوریاں ہوندیاں نے۔ دنیا تے تین قسم دے لوگ نے، مونی موہلی اترا گنیاں، لوب بیاپی جھوٹھی دنیا۔ سا سنگی جی، اے راجا انہیں سوچا بھی مینوں بھی پیس بدل کے دیکھنا چاہیے بھی چور کہہو جے نے، کتھے رہندے نے۔ راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے، کالے کپڑے۔ جدو راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے نا، رات دے 11-12 بجے نے، تے راجا اپنے راج تو باہر کی دیکھدا بھی تین چور بیٹھے نے، تین بندے بیٹھے نے، آپس وچ گلاں کر رہے نے۔ اصل وچ تین چور سی، آڑے تین قسم دے اسی بندے ہاں نا، اسی تینے قسم دے چور ہاں۔ چور ایک رجو گنی، دوجے تمو گنی، تیجے ستو گنی۔ تسی کہو گے جی ستو گن تے مہاپرشاں وچ وی ہوندا ہے، پر بانی کہندی ساد کی مہما تے گن تو دور۔ او تینا گنا تو چوتھے گن چ وچردے نے۔ او چوتھا گن کیڑا؟ برم پیٹھا، برم سنیا، برم نظری آیا۔ جویں شیشے چ نیلے شیشے چ منہ ویکھیے تد وی اپنا روپ نظر آؤں، ہرے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا، چٹے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا۔ مہاپرش جدھر بھی چاتی مارتے نے، انہاں نوں سارا سنسار نا اپنا روپ نظر آؤں، انہوں برم کہندے نے۔ برم یہ نے جویں بھائی، آپ وچار کے دیکھیے، بھائی کنیا ساریاں نوں پانی پلاؤں تے وہ درشٹی برہم تھی، تے جڑا مہاپرش ہوندے نے اپنے آپ نوں سناؤندے نے، اپن جس آپ ہی آپے کردے نے، آپے سندے نے۔ ایو اے برم آپے کرنا، آپے سننا، اپنے آپ نوں جے جس کر رہے ہیں تے ساتھ سنگ جی اپنے آپ نوں کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ جے جدھر بھی دیکھنا تین گن ہوندے نے برم گیانی چ، برم نیشٹی، برم سروتی، برم بگتا۔ برم گیانی برم کا بگتا، بانی سدھ کردی ہے۔ ہن راجا انہیں دیکھا بھی تین چور بیٹھے نے، گلا کر رہے نے۔ راجا نے انہیں نیڑے لگیا، پہلا چور دوجے چور نوں کہندا ہے بھئی اپنے اپنے نا گن دسیے۔ پہلا چور کہندا بھی میرے چ تاں اے گن ہے، جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں سونگ کے دس دینا فلانی تھا خزانہ پیا۔ چور کہہ لگے تو بڑی موج لگ گئی بھی آپ ہے تیرے چہو جا گن، بھی خزانے دا پتا سونگ کے دس دینا۔ دوجے چور پوچھے تیرے چ کی گن ہے؟ کہندا جتھے مرضی نا خزانہ دبیا ہوئے پتا لگنا چاہیے۔ کہندا مینوں پتا لگنا چاہیے، بنا چابی تو تالا توڑ کے منٹ ایک منٹ چ رکھ دینا۔ اور دوجے دونوں چور کہندے نے، پہلا تے تیجا کہندے بھائی یہ تو بڑا بڑا گن ہے، بھئی جے تو بنا چابی تو تالا توڑ دے خزانے دا تے اس تو بڑا گن کیڑا؟ تے انہاں تیجے چور نوں پچھیا، اے راجا بھی انہاں دے نیڑے لگ گیا، ہن نیڑے نیڑے ہوندا جاندا۔ صاحب سنگے جی، اور راجا تھی اور چور نہیں تھی، پر انہیں چور لبن واسطے نا چوراں نوں سیدھے رستے پاؤن واسطے چور بننا پیا، چوراں والے کپڑے پاؤنے پئے۔ بابا نند سنگھ ساد سنگت جی گرو نانک تھی، اور شریر نہیں تھی، پر انہوں نہ شریروں کڈن والے لوگوں نہ شریروں آئی دنیا نو کڈن واسطے اپنا شریر روپی کپڑا پاؤنا پیا۔ جی راجا چور نہیں تھی، ان چوراں والے کپڑے پاؤنے پے تھوڑے سن واسطے، چور لبن واسطے۔ او ساس تیجا چور، چور پوچھنے بھی تیرے چ کی گن ہے؟ کہندا ویکھو بھائی، تہاڈے چ ایک تاں کہندا جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں سنگ کے دس دینا، دوجا کہندا کہ میں بنا چابی تو تالا کھول دینا توڑ دینا، پر کہندا میرے چ گنا تالا ٹٹنا چاہیے، اکھ دے پھنکارے دے وچنا میں خزانہ کڈ کے باہر رکھ دینا۔ کہن لگے یار بڑی موج بن گئی، تاں ہے آپاں دا بڑی موج بن گئی۔ اے راجا وی انہاں دے نیڑے لگیا، راجے نے کہا تو کون ہے بھائی؟ راجا کہندا تسی کون؟ او راجا کہندا تسی کون؟ او تو کون؟ او کہندا اسی تاں چور ہاں۔ راجے نے کہا تو کون؟ راجا کہندا مینوں بھی اپنا چوتھا بھرا سمجھ لو۔ راجا کہندا تہاڈے چ گن کی نے؟ پہلا کہندا جی جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے سونگ کے دس دینا۔ دوجا کہندا جی خزانے دا پتا لگنا چاہیے، جہو دا مرضی تالا لگا ہوئے لوک لگا ہوئے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا۔ تیجا کہندا جی لوک کھلنا چاہیے، لوک کھلنا چاہیے، تے مہاراج اکھ دے پھنکارے تے خزانہ باہر کڈ کے رکھدے نے بھاویں پتال چ دبیا ہوئے. راجا کہندا بڑے چنگے گن نے تہاڈے تے. تے راجے نوں کہندے نے تیرے چ کی گن ہے؟ تو کہندا میں وی تہاڈا بھرا. راجا کہندا خدا دا خاصتا. کہندا وی ہے تاں میں وی چوری. کہندا رب نہ کرے جے تسی تنے چوری کردے پھڑے جاؤ نا. کہندا میرے تے آ گن ہے جے میں اپنی داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. اور راجا تے کہندا جے داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. چور کہندے نے موج بن گئی ہے پھر آپ ڈر گا دے جی داری تھوڑے داری لاؤں نہ آپ بری ہو سکنے. کہنے چلو پنی راج کا خزانہ. ایک نے جا کے سنگیا دوجے نے دیکھا تو خزانہ دبیا. دوجے نے تالا بنا چابی تو کھولتا. تیجے نے خزانہ کڈ دتا. راج نے دیکھا خزانہ لے گئے ایک پاسے ہو گیا. حکم دیتا سپاہیاں وغیرہ نو کہندا پھڑ لو تنے چور. وہ بچارے فڑے گئے. جدو فڑے گئے راجا ہو گیا ایک پاسے. انہوں نے دیکھا بھی چوتھا بندہ کتنے گیا. وہ داری لاؤن والا کتنے گیا. اجلا کہنا جی داڑی لا رہا تھے سارے بری کر دو. گیا کتنے داڑی لاؤن والا. وہ صاف سوئی جی جب دن چڑھیا نہ بچارے فڑے تو گئے. راجے کا لگیا دربار تو راجا نا حکم کیا صاف سنگ جی کی تین چوروں نے جڑے تین چور رات کے فڑے نے انہوں نے پیش کیا جائے. جدو راجے کے سامنے تین چور پیش ہوئے راجا پوچھتا انہوں نے بھائی چوریوں کیوں کرتے ہو؟ ہوں جا چور سنگ سے فڑیا جا ان کو مکن کی گنجائش کتنے ہے؟ وہ کہتے مہاراج کی دسی ہے گزارا نہیں ہوں. راجا کہنا ای دسو تے گن کی نے. پہلا کہندا جی میرے چ گن ہے جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں نے سنگ کے دس دینا. راجا کہندا بہت چنگا گن ہے کمال کا گن ہے. راجا دوجے پتا تیرے کی گن ہے؟ کہندا خزانے کا پتا لگنا چاہیے. کہندا بنا جو دا مرضی تالا ہوئے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا. راجا کہندا بھی یہ بھی بڑا کمال کا گن ہے. جدو راجا تیجے نو پوچھتا نا تو جڑا دوجا بندہ سن انہیں راج نے پچھا لیا تو بندہ رات والا ہے. یہ رات والا بندہ دوجے نے پچھانے. مہاپرشوں کی سمجھ کروڑوں میں کسی بھاگوں والے آتی ہے. تو وہ جب راجے چور نے پچھانے دوجے نے انہیں سوچا کہ بندہ رات والا. تو جب راجا تیجے نو پوچھنے لگا بھی تیرے چ کی کون ہے؟ وہ کہنے لگا مہاراج پہلا خزانہ سو کے دسدا دوجا جہاں بنا چابی تالا کھول دینا تالا کھلنا چاہیے. کہندا مارا پاویں پتال وچ خزانہ دبیا ہوئے اک دے پھنکارے چ کڈ کے باہر رکھ دینا. ہے راجا کہندا وی گن دا تہاڈے چ بڑے کمال دے نے جڑا دوجا دے نے راجے نوں پچھان لیا. تے راجا آندا تنہاں نوں آندا ہے تنہاں چوراں نوں کہندا تہانوں سزا کی دئیے. تے جڑا دوجا چور ہے کہندا سزا کی دینی سی دینی ہے آپے تاں تسی راتی آکھیا سی تنے چوری کر دے فڑے گئیے داڑھی لا دے تنہاں نوں بری کر سکنا. ہن تسی وی داڑھی لا دو تسی وی داڑھی لا دو. اور راجا ہس پیا کہندا جنہ تن چاہیے لے جاؤ اگوں واسطے بندے بنو. اور جویں راج نے داڑھی لا کے تین چور بری کر دیتے بابا ایشو سنگھ واسطے اور مکتی جیو نو دینی داڑھی لاؤن دی نیائی سی تیار ہو. تے ہن سما ایجاد ساری زندگی فتح نہیں بلائی. پٹیالے کا مہاراجا پٹیالے کا مہاراجا ایک بار بابا ایشو سنگھ جی نو ملن واسطے آیا. اونی بھی بابا نان سنگھ جی دے چرنا وچ بابا ایشو سنگھ جی سیوا کرتے سن. بابا نان سنگھ جی پرشادا شاگرا نے پٹیالے والے راج دا فرنا بنیا کہ کدی مینو نا یہ مہاپرشاں دا سیت پرساد مل جائے. سنت لگے کہ فرنا بنیا. ہن بابا جی دا انترجامی تے سدیا بابا ایشر سنگھ نوں کہندے پتر ایشر آلہ پرساد اے مہاراج پٹیالے نوں نا فلانے فلانے کمرے چ لے جا تے نالے بٹھا دے نالے نوں پرساد دے. جب وہ پرساد چھکیا نا پرشادا چھکیا مہاپرشاں دا سیت پرساد دمے والی دوبارے بھی دا جھوٹا کھاواں گے نا دما لگ جو. ملیریا والے کا جھوٹا کھاواں ملیریا ہو جو. کینسر والے کا جھوٹا کھاواں گے کینسر ہو جو. جی مہاپرشاں کا جھوٹا کھاواں گے نا نام جپن والے کا پھر نام دے کٹاڑو اندر چلے جان گے اندر چلے جان گے نام دے کٹاڑو. پیارو جی دمے کا مریض سما کول ہے نہیں گھڑی معاف نہیں کرتی پر کی کریے وہ کیویں اتنا پانی آیا وہ تو کھلر پلر گیا جدرو آیا. جی دکان کا نا ورائٹی دکھا نا ورائٹی کپڑے والے کو جائیے نا تیرے کپڑا پسند کر آتا پرمیشر نے ورائٹی دکھائی ورائٹی بارہ کو دیوا جگنا ماما نے پتر نہیں سیاح نے آ نانکسر ورگے ٹھاڑ ان دھرم کی آواز نکلے گی. اتے بچن کا نا ایک بچن کا کیندر آئی ہے جن میڈیکل کالج ہو رہے آرٹس کے کالج ہو رہے آ جڑے نانکسر ورگے ٹھاڑ راڑا صاحب ورگے ٹھاڑ اے پریمیو نام دیا یونیورسٹیاں نے ورائٹیاں اتو سرٹیفکیٹ اتو سرٹیفکیٹ لیا پہلے بابا ہرنام سنگھ تو بابا نند سنگھ جی نے تے بابا نند سنگھ تو سرٹیفکیٹ لے کے بابا جہد کول سرٹیفکیٹ نہ ہو پاوے سو کتاب پڑھیا ہوے اُن نوکری نہیں ملتی جے سرٹیفکیٹ کول نہ ہو. سرٹیفکیٹ ضروری ہے ਇਉਂ ਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਪਊ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੈਲਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸੰਤਾਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜੋ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਚਰਨ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਚ ਤਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਚ ਕੰਘਾ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐ ਗੱਲ ਖੜਕਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੜਵਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੜਵਾ ਖੜਕਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਬੜਵਾਈ ਚ ਦੌੜਨਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੀ ਸੁੱਤੇ, ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਕਰੇਤ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ।

جو چند میں خسم کانا تن کے سد بلہار جا خاک قدمش روشنی دل کو نظر خاک قدمش روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر

ہر کو نام سدا سکھدائی ہر کو نام سدا سکھدائی جانو سمر اجا من گزرو گرم کا

لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانا ہے کہ انہوں تو سکھیا لے سکے، کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے، وڈیریا نو بھول جاندے نے، وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے، اور دنیا دی بھیڑ وچ ایسے